hovoriť, kto odkráčí i na končase posení. I Giuliania, Giuliania, grita drobno